0: Así te digo, vaya, vaya, belangre que vaya, interesante. Chica, nunca he marchado, no cupanga. Eso, no coma, tendré que vaya, veo co. No va a jorut. Y ya que chino va. Chiao, no, yo recta, ha que hay que cuidar, me chica, hay que cuidar, yo cual colecta, me tiene que decir. La recta, han ya me va a na. Ich gehe kaum mehr. Na, Hawaii. Was fehlt noch? Dann bin ich jetzt immer gekommen. Aber mit dem Tanz. Kann man kurz ja wohnen. Weil wenn eine Kauf schon da hat, da ich auch in der Wohnung da mal. Ich hatte war ziemlich gut. Da schon da gut gegen ihn zu war. Man sieht da ja ganz schon mal hat da war da mal. Und dann geht da da war chicka. Aber mit dem Tanz kann man gegen ihn gehen. Wie sie sich geschlagen hat. Da war Martin masih tengah betul-betul tengah kawal ini kau ngai ya, jawa nanti kah nanti ya, jawa ngai aceh orang geri, dia masih om lekang dia rut, vendor, ya cendua, kau, jawa fokus kau masa, jawa nol mai wasi tasi orang ni jumlah macam ni kaku, masih tengah kau, jawa cik kau dah nol tangi. 我这个马上那个，大家就话个青个空，这青个了不啦？伊，热得可惜个我空个，可惜个我个里个，个多个多他，个里个没我也很无聊，也难。我个心里是，不个里个想要就大家，我现在个空个个多个空个了就个，个容易生一个几个一个同学个里嘛个大家。 刚刚开，早已经分开的呀。刚这个以外，肯定你，你是个，他说啷个，我跟你没得错，那肯定的。我刚才这个我买不啷个，刚刚这个是给搞搞么？我给，这个是16，等于马上，我是是给跟搞了个，这个是不是跟咱们嘞，可以要出手，我都是心情没事，跟老母，可以请我们，看到怎么，跟你谈的是怎样，咱们嘛，嘛打过。 看到了我们打工，我们干么事？他们讲的，空格是他们家人的，因为我们娃娃，我们下个月可不可以搞米？因为他我领的了，我们也好，因为他我们这个班的，今天我们很空，他的领的嘛，他做过去，我看他们干的在搞不啦呢？人家应该，rest，马蹄沙，我们就他们一个空格，人家的空格，他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什么？他们是什 se se ke ntse ke ntse ntse ke ka tsama ya go tsika he ya ka tsama to le go tsinga ntse ke Jesu Christ John Joy ke ka ya tsena ntse ke tsimba ke Jesu Christ ba ba tsitsi ke ka ntse ke tsinga ntse ke ka tuwa junga ntse wa tu go tsinga ntse go ba ya wa ga tsibe ke ha ha la nyantsi njengi khale akhenwanje ngqancane gawishisi anganqo waka ikhashi ye ikhethwa gawishisi plan wishi jake tsayi sora yichi tratene chindu shima kwe sithi ngikawishisi ke ngiya khon inkhale ni bomuka yachukanda kanwa umunya ti kayichi tonga kanna nika uwanzani bangi yesu kris jwathi shabu kunjwe ku plan chera ye yaketsa ha angamba shin ale se kwa ka mo ka jambi ke no se kwa no tsi ya tsi twa ke nna ba ido ba go yesu kris a wa dire ba tsi ta jo a pune mo mo ka se a tuna stiri vir pune wa wa go ka yi nga tu ka tsi tsi a wa stiri vir ya he ke ka tsi ko ya no ka wa tsi ko ke ta ta ka ye na ha pleke ka tsi kwa ka wa a wa ka ka tsi ko tsi ga tsi ta ka sa kuma ti sa ko tsi mo yesu kris Dankin jam. Aveski sanch. Kenwanch. Kali tambiga. Sinika. Sintewa juwi. Un ma spirit. Inhenga kwe spirit wan chambio. The spirit un dia chik tok. The spirit un yahwa. Yahwa nun haka wishes. Dankin kwe chimbang. Kwe Yesu Christ sikaku. Kwe sinja tisa. Amen. Danke, Herr Lüfter, und dann habe ich... kau masih mandu kencing ni, jadi angkui, juga masih mandu angkui ni kau kita pastor dengan kalau tu, ini pastor ni, kau kita kau kita kamu dah ini sekolah kau kamu sudah jalan kau, yang ni yang kau ada mana, apa macam?
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Voilà, Jong Kangagia. D'accord, on est Jom. Quand tu as dit Jom, tu as Jom. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Miga makawashila. Ta aidin ama akawa wanga. Ta khaliente duhang. Tamkong. Taukong. Miege am jengji wa ama. Ntua tinga ke jambi hachi. Ta chakwa a. Cha shing a. Ama ni kukwa. Ta akon. Di madanele ta akala. Ya tua divika ukala vankaya. Cham. Et quand tu regardes ta tête, tu as dit que quelqu'un, et tu as fait un an, l'autre wish est déjà quelqu'un, et tu as changé. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit Je suis dit que Samanga, Sam da Azi Kulagwe Atawa Dagaya Sam Yam Hapanga Chipangi Amada Amamchu Samanam Chowan now with Samanam Chowan to the Twa Tashimukong the Jagger to Twang. Toi, Divi, Kashenka, toi, Divi, Katamsenga, toi, Divi, Kahanidi, Hanidi, Gaga, Kako, Jahanidi, Hanidi, Watching Zamang, Simbo is like, where Kaya Jakur made an ill, Kuyin ah, KK, Kawajikang. Come in the jam, Jamu washing them, the jag is a chico. Kawa Tungin. Is that what only of them? Je suis dit que Who divin tanga tat e? Nke kulun nka e? Am chakam e? Kokomagem chak unuga. A federating gula tam chak trave. Tam chak trave chatisan jambi. Nke a money. Check gram chak trovia chak e. Kanke unuga. Nchak koin hagi chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak chak ch
Yagu akan uya kami kan cawan terus terus juga. Amca kan uya akan terus. Amin. Umga. Yamul se father ayah hilah ay almahta ay baramata hid. Jambi mata agi uingka ay. Tajo ay kamak uya. Tajum kuga aga. Tak kabar joy ah, kerja kena jam kena tahu. Apa nak kau ingat nama kau? Ia angkat tulumi, ia macam seorang yang dia dibuat joy ah. Ia kaya dengan jam kau agak cimi jawa. Kau macam lagi naga nega ada gugur ini ada senjum oh. Tak adu kuasa agak kamera naya cia juga platform dene. Jam bil injak banyak agak zanila agak agak jauh angkat tuaju ke agau. Kay juga platform dina eh, anca juga platform dina, yunga juga platform dina hilah father, jambi, adewe ko, yunga eh, juga sih gamicia anci cia akang koi, juga tinca ke jukti, jun hola, anci kula caju, oh hulula ke agai juga cakul jun angko, aku caja aju tua yeski juga mata gue, nca juga kang, juga kang lewa kang cam. Unjuk kandu jahatkan, jaya kawi anjuk sehingga tinggal agang kam. Yesus kama pilihan kula almarhum Father. Dawa, kula katih matu kau kung gua kontrasi. Jua kami jambi, nabi juk tua, tak juga tua je. Jinja juga 24 an, anjuk tau nawa ang aku, jun tau nawa ang agang. Yesus Kristus kama tak boleh almarhum Father. Kulaga kiri, kita mesti nafsi dalam kawan. Jual cawe, jual cawe. Nawa kuga ang anjaming aga, ikan aga, ikan jatuh di kujau. Amin. Ayah rangi, simbol angin ni kula. Kita mesti nafsi dalam wajan. Kita simbol mat cawe kaya kelintir.